0: nađe mir nekog drugog kao ti da me voli.
1: Slušam samo najbolju muziku. Let's go. This is your radio. Your station. Radio Zenice.
0: Velike sam reči. Ja

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i stan za najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.

0: Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama Marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml Marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
5: 3, 2,

0: Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice. Firma Ćosić Promeks iz Sivše, Usore, traži 50 radnike, metalske struke, varioci, bravari, cjevari, skelari, brusači, za rad u Hrvatskoj. Za sve dodatne informacije možete zvati na broj 063 336 176 063 336 176. Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.
1: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.

Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U Malim oglasima, Radio Zenice. Firma Ćosić Promeks iz Sivše, Usore, traži 50 radnike, metalske struke, varioci, bravari, cjevari, skelari, brusači, za rad u Hrvatskoj. Za sve dodatne informacije možete zvati na broj 063 336 176 063 336 176. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U Malim oglasima, Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
4: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kurtović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

gledam lukove mosta iza sebe. Vrijeme odmilo je snove. Iako nikad, nikad ti nisam znao reći dosta.

0: 10.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Firma Ćosić Promex iz Sivše, Usore, traži 50 radnike, metalske struke, varioci, bravari, cjevari, skelari, brusači, za rad u Hrvatskoj. Za sve dodatne informacije možete zvati na broj 063 336 176 063 336 176. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.
1: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, čao, čao.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Impuls znanja.

0: druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: 13 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Perspektiva.

0: Perspektiva vas ovog puta pozdravlja iz jednog od najvećih univerzitetskih i industrijskih centara Srbije. Tako reći, glavni grad Juga. Grad na obali reke Nišave, grad u kojem se svakodnevno susreću različite generacije, ideje, iskustva, ali i grad u kojem mladi sve češće i glasnije postavljaju pitanja o tome u kakvom društvu žive i kakvo društvo žele da grade. Perspektiva vas ovog puta pozdravlja iz Niš.
1: Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji, kad voli manje boli i sve je lakše, kad boli to što voli onda lomi čaše.
0: Ako ne znamo da znamo, a ako znamo da se samo podsjetimo. Demokratija naime ne počinje na izborima, nego počinje idejom ljudi da njihov glas vredi. U vremenu kada je poverenje u institucije, medije i javni prostor generalno ozbiljno narušeno, istraživanja pokazuju da mladi u Srbiji informacije proveravaju više nego njihovi vršnjaci u drugim zemljama regiona. Istovremeno, gotovo 9 od 10 mladih kaže da želi da živi i radi u okruženju u kojem može slobodno da govori, da postavlja pitanja i da ukazuje na probleme bez straha od posledica. Pa, da čujemo koje su to teme važne za mlade u Nišu.

0: vratio, je.
1: Ima puno naših problema, da li to društveni, da li to povezani sa prirodom, da li to povezano sa infrastrukturom same za mlade koje postoji, da li je to povezano sa programima, načinom rada, pronalaskom posla, pogotovo za nas iz Niša koji je treći najveći grad, ali isto tako to su veliki problemi koje mi imamo kao mladi iz prostog razloga što kao treći najveći grad mi imamo te probleme na visokom nivou. Pronalazak posla, pronalazak sigurnosti, bezbednosti, taj osjećaj slobode isto kao jedan od naših najvećih problema. Znači da nemamo straha da izađemo na ulicu, da nema straha da se podeli naše mišljenje, da nema straha da razgovaramo međusobno, čak i kada se ne slažemo, a nažalost mi sve te strahove imamo. Znači da mogu da imam svoje mišljenje, da budem svoj čovjek, da imam svoj stav, a da taj stav nužno ne mora biti kritikovan ili napadnut, ili oba.
2: Moji problemi su zaposlenje, da, u stvari ne toliko zaposlenje koliko da nađem posao u profesiji, razmišljam mnogo o budućnosti, kako ću da izgradim neku karijeru, da se ostvarim, da imam novca za život, za stan, za porodicu. To su moji trenutni problemi i isto sad ne znam koliko ćemo da se ponavljamo, isto i to da imam neke normalne uslove života, da kada budem našla posao recimo u profesiji, da to bude normalno plaćen posao, da nije recimo posao koji je van moje profesije više plaćen nego posao u mojoj profesiji, i da nekako ono, da radim ono što volim i da mi to donese dovoljno novca za život i dovoljno slobode da mogu da uživam u ostatku u slobodnom vremenu. Moj cilj je da ostanem ovde i radila bih bilo koji posao koji bi mi davao dovoljno mogućnosti za život, neki, mislim, normalno pošten posao, ali ne bih sad zbog, recimo, posla ili karijere, nekog ostvarivanja napustila zemlju, jer onda to po meni nema poentu, nema mi strahu.
3: Što se tiče odlaska iz države, mislim da je to generalno, da kažem, jedan od mojih najvećih problema, zato što ja ne mogu da zamislim budućnost u ovoj državi na neki način. Zato što trenutno sve što imamo nije dovoljno da bih ja mogla da zamislim kako ću ja da živim i kako ću da, ne znam, finansiram sebe na neki način i da li ću ja moći uopšte da budem sve to što ja poželim da budem. I mislim da u ovim trenutnim uslovima u kojima se nalazimo, mladi nemaju toliko prostora da zapravo žive neke svoje snove. Ne moraju to biti snovi, nisu to nužno samo snovi, mislim da su to najnormalniji standardi života koji trebaju da budu ispunjeni, koji trebaju da budu pruženi mladima, tako da kada nemamo te neke najosnovnije stvari, mnogo je teško zamišljati nešto kompleksnije i veće. I generalno možemo da se, da kažemo, taj odliv mozgova i to što mladi izlaze iz zemlje i što idu iz zemlje, generalno jeste najveći problem kod nas. To što mladi zapravo, mislim da nisam jedina, dosta njih ne može da zamisli svoju budućnost ovde, nažalost.
4: Ja mislim da ima dosta problema, međutim ono što bih izdvojila kao nešto što ja najviše primećujem je pritisak na mlade u društveno-ekonomskom i političkom smislu. Mladi i u Srbiji, a i u ostalim zemljama u okolini se tretiraju kao grupa non grata, znači neko nepoželjan, grupa kojom se svim svojstvima na različite načine kroz obrazovanje, kroz polarizaciju, kroz zavadu nosioci odluka trude da prosto ovu grupu eliminišu iz zemlje. Da eliminišu onu snagu koja zaista može da donese promene. Ja ne znam zašto je to tako i svaka država na svetu se trudi da svojim mladima omogući što više prilika. Kod nas mi imamo obrazovne programe za profesije koje već sada više nisu potrebne. Imamo toliko ljudi koji se obrazuju za stvari koje više ne da samo nisu zapošljive, nego jednostavno ne postoje kao profesije. Niko se ne trudi da ide u korak sa vremenom. Dok sa druge strane imamo enorman pritisak na mentalno zdravlje mladih. Imamo neke, ja bih rekla, neke metode još iz Rimskog carstva kada su zavadom pokušavali da kontrolišu grupe ljudi. Mi danas u 21. veku, što je jezivo, brojimo gene, krvna zrnca i da li neko je religiozan ili nije. Nemamo pravo da se izražavamo, nemamo pravo da jurimo svoje snove, da doprinosimo uopšte ljudskom društvu, ljudskoj civilizaciji. Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill, glavni lik je patio
0: dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla. Evropska unija već godinama ostaje jedan od ključnih spoljnopolitičkih ciljeva Srbije. Ipak, put ka članstvu nije samo pitanje pregovaračkih poglavlja i reformi institucija, već i izgradnje društva u kojem vladaju poverenje, vladavina prava, sloboda medija i aktivno učešće građana. Upravo na osnaživanju mladih da budu aktivni učesnici društvenih promjena, godinama radi niška organizacija KOM018, u saradnji s kojom se realizuje perspektiva u ovom gradu. Kako mladi vide društvo u kojem žive i šta doživljavaju kao njegove goruće probleme? Slušamo. Svaki čovjek je hotel, svaki put kada odeš,
5: tuga natoči koktel na duplo dno. Ja bih rekla da je možda najveći problem mladih trenutno situacija na nivou države, koja se naravno odražava i na ovo što je kolega pre mene rekao, da od tržišta rada preko generalno svakodnevnog života i opšte degradacije i društvenog života i ličnog razvoja. I mislim da se na sve to naslanja upravo ta represija države o kojoj smo pričali, gde mi živimo u vanrednim okolnostima i društvenim i političkim zadnjih pa godinu i po dana intenzivno, ali pre toga, mislim, pre godinu i po dana smo sve to malo obelodanili. I mislim da je trenutno najveći teret mladih ljudi da se sa svim tim izbore, da istovremeno izbalansiraju sa nekim društvenim doprinosom, ali i ličnim razvojem.
6: Kao srednjoškolka mislim da ja trenutno nemam toliko problema i ne razmišljam dalje o svojoj budućnosti baš u toj meri, ali nekako moj najveći problem je pritisak i sve predrasude sa kojima se mladi suočavaju. I što se tiče odraslih, ja i generalno u državi, mada i među našim vršnjacima. Mislim da pogotovo moji vršnjaci previše su brzi da razmišljaju i previše osuđuju na osnovu generalno fizičkog izgleda pre svega, a i drugo, jako brzo dovode neke zaključke svoje koje možda nemaju dovoljnu potporu. U zadnjih godinu dana priča se dosta o fakultetima i o studentima, mada mislim da srednjoškolci imaju isto toliko prava da pričaju o političkim temama i imaju, ako ne i više, nekako ideja dobrih i novih koje definitivno treba više da se proguraju u javnost. Tako da, ako nastavimo ovim tempom, definitivno mislim da nešto može da se promeni, ali iz korena.
7: Mislim da je glavni problem mladih u nekom mom starostnom dobu, to je oko 24 godine, prvenstveno što postoji egzistencijalni pritisak, odnosno mi smo na jednom razdoblju između dva doba, nismo više toliko ni mladi, ali opet nismo ni toliko odrasli, lomimo se između dva sveta i to samo po sebi nosi pritisak, a samim tim, osim što smo izloženi tim pritiskom, osim toga prinuđeni smo ovde da se nosimo i sa jednim jako većim i nenormalnim pritiskom koji stvarno nije nešto što nosi, treba da nosi naše vreme, a to je ona represija koju sam pomenuo malo pre, to je na početku.
8: Mislim da trenutno nema toliko problema koliko mislim da je nekih sistemskih problema, kao što mislim da je u obrazovnom sistemu, kao što mislim da je generalno u svakom sistemu da ima mnogo problema, pa mogu da krenem od ličnog, da je u obrazovnom sistemu, da je mnogo stvari koje su na papiru u obrazovnom sistemu predstavljene čisto da bi bile na papiru, dok mislim da imamo generalno mnogo, makar i ovako u Nišu na lokalnom nivou vam pričamo o tome. Što se tiče nekih, pored tog formalnog nekog obrazovanja koji se pruža učenicima, mislim da ostale sekcije koje bi možda zainteresovale učenike za neke, to da kažemo, političke i društvene teme, da se to skroz zataškava, da generalno neke aktivnosti koje mogu da podstaknu učenike na kreativno razmišljanje, na bilo šta što je korisno i što doprinosi društvu, to sve postoji na papiru, kao što je, na primjer, učenički parlament, kao što su, na primjer, razne sekcije na kojima može toliko toga da se nauči, ali koje se uopšte ne primenjuju, tako da ja mislim da je trenutno meni kao srednjoškolcu najveći problem ta, kako da kažem, to što u obrazovnom sistemu sve stoji na papiru, ali se ništa ne primenjuje u praksi.
0: Odrastanje danas ne znači samo birati fakultet ili posao, nego i živeti u društvu koje se brzo menja. To znači znati prepoznati manipulaciju, sačuvati vlastite vrednosti i pronaći hrabrost da govoriš čak i kada znaš da se neće svi složiti s tobom. Perspektiva je prostor gde mladi to mogu. Evo šta su nam ispričali mladi iz Niša. Gledamo priču 1.
4: Mentalno zdravlje za mene je blagostanje pojedinca, ali i blagostanje zajednice. Jer ako se ja kao pojedinac osjećam dobro, jer znam da mogu da izađem sa svojim prijateljima, da znam da je nebitno toga da li će moja dva druga ili dve drugarice koje su u vezi da se drže za ruke i iskažu svoje emocije u javnosti, da mi nećemo biti napadnuti od strane nekih drugih ličnosti koje su, eto tako, bez zaista vidnog razloga odgajane u mržnji prema svakom ko ga je bilo što drugačije od njih. Za mene je to mentalno zdravlje, jer svi mi povremeno nailazimo na neke prepreke u životu, ali je mnogo lakše prebrojiti te prepreke pojedinačno nego sistematično.
9: Ja mislim da je mržnja jedna sistematska bolest koja napada ceo organizam. Taj organizam može biti i osoba, može biti i društvo, mada ja bih rekla da je čovek u društvu zapravo jedna ćelija tog organizma. I da nekako ta mržnja kad zahvati jednu porodicu ili jednu ulicu ili jedan grad, lako može da se proširi. A isto mislim kad zahvati jednu celu državu, da će to da se prenese na ostale države. Tako da...
4: Ja mislim da je blagostanje jednog pojedinca jednako bitno kao blagostanje cele zajednice. U Srbiji ja ne vidim razliku između novinarstva i propagande, jer mogu da navedem dva možda medija koja su objektivna. I ta dva medija uglavnom trpe velike pritiske ili se proglašavaju državnim neprijateljima. Jako je jednostavno kad imate autoritativni režim, kakav mi imamo, nažalost.
9: Istina se smatra glavnim neprijateljem i istina ona koja prva umire. Tako da mislim da su kod nas danas ljudi generalno postali potpuno hladni na istinu.
10: Ja bih voljela sa jedne strane da se fokusiram na problem toga što bih ja lično nazvala manjkom resursa za samoostvarivanje, ali takođe i za ostvarivanje na planu zajednice i na planu države. I moje lično mišljenje je da svi ovi problemi o kojima mi pričamo danas, da je jako lako, makar u ovoj državi, malo ću da se izrazim možda nekonvencionalno, ali možemo čak i da ih generalizujemo po uzroku iz kojih oni potiču. A to je sistem vrednosti i socijalne norme koje su u ovom društvu toliko duboko utemeljene i kojima diriguju ljudi koji nisu iz ovih vremena pre svega i koji na planu ovog društva mogu da kažu šta je crno, šta je belo, šta je ispravno, šta je neispravno, šta je normalno, a šta je nenormalno. I po mom ličnom mišljenju, iz tog sistema vrednosti kojima, nažalost, diriguje šačica ljudi na planu cele države, po sistemu tih vrednosti donose se odluke.
1: Mi smo ovde u Nišu imali prelep, bukvalno prelep centar grada, koji je bio zelen sa drvećem, sa baštama, znači onako je prelepo izgledalo i onda doneta odluka da se to sve skloni kako bi imalo beton da se stavi i da se uzme u svoj džep.
11: Imamo fontanu koja je koštala više nego nečije kuće. koja je bukvalno pod sa rupama iz koje ide voda. Znači ništa nije napravljeno, samo eto, uzeo se novac. I onda, eto, tu gubimo i tu životnu sredinu koja je prelepa, a zelenilo u Srbiji je isto prelepo. Nadovezujemo se na sve stvari koje mi imamo, koje su prelepe, ali sa druge strane, institucije i sistem i način rada i razgovora prosto je napravilo tu situaciju da mi mislimo da je to pogrešno. Mislimo da je pogrešno imati. Zašto bi imali zelenilo kad možemo da imamo fabriku i poslove?
1: Ja se slažem, treba da ima posao i treba da ima fabrika, ali isto tako treba da se ispoštuje ta druga strana koja nam daje priroda. Nakon toga mi se nalazimo u situacije da, mislim, onako kao mladi ljudi imamo najveću
11: onako nejasnost po pitanju posla. To su najbolji razgovori koji mogu da se vode. To izgleda tako što odeš na razgovor za posao, on te pita koliko godina imaš, koje ti je radno iskustvo, pa nema nikako radno iskustvo, ali bih hteo da počnem na onoj početnoj otvorena je pozicija, početna nekako od vas u vašu kompaniju, pa mi ipak tražimo nekog sa iskustvom. A tek se završi na fakultet, a traži isto nekog s fakultetom i sa iskustvom. A prakse ne postoje. Nacionalne frekvencije koje imamo prosto ne funkcionišu, ne dele obe strane priče.
1: A onda s druge strane i mediji koji dele našu stranu priče, moramo i mi da budemo objektivni i iskreni. Moramo i mi kao mladi zapravo taj talas objektivnosti i iskrenosti da spomenemo i da kažemo realno nisu ni ti mediji objektivni. Ti mediji možda promovišu našu sliku, ali nisu objektivni. Mi moramo da imamo jedan medij, barem jedan medij koji će da kaže sve kako jest i kada pogrešimo i kada ne pogrešimo.
2: Kosovo je kod nas reč koja se koristi da udari na emociju, kao što su i neke druge reči, ne znam, Kosovo, crkva, Đoković, Nikola Tesla. To su sve te neke, mislim, to je meni prva asocijacija kad neko kaže Kosovo, jer mislim da se koristi u pogrešne svrhe i da je kod, mislim, i kod mladih i kod starijih to onako alat za neko pobuđivanje emocija, nismo ni sami sigurni kakvih emocija i onda je to nekako najjače sredstvo propagande, jer budi neku emociju, a mi ni sami ne znamo koju, što je i jeste ono svrha propagande. Ali ovako, kada pogledamo racionalno, Kosovo je po meni, kao, mislim, evo, ja kao mlada osoba, kako razmišljam o Kosovu, mislim da je to ničija zemlja i da to svima odgovara. I da samim tim mi možemo da želimo da nezavisnost, želimo da bude deo naše zemlje, ali mislim da
12: mi tu ništa ne možemo da promenimo i da je to od uvek bilo i dok je bilo i ratno vreme i nakon toga, da je to uvek bila neka politička igra na koju mi nažalost, mislim, možda sam ja malo pesimistična, ali mislim da ne možemo da utičemo na to i da svima u regionu odgovara da Kosovo tako i ostane i da se to pitanje ne reši.
1: Imamo tu obe strane i moje mišljenje da te obe strane treba da budu saslušane, ali da treba da budu saslušane na način da to bude razgovor i diskusija. Sada, da li je neko za nezavisnost ili protiv nezavisnosti Kosova, to će uvek da bude, da kažemo, neka debata, neki razgovor.
11: Neko mišljenje, neka istorija koja tu postoji i koja znači. Ali ono što ja mogu da kažem, zasigurano, da bi većina mladih hteli da Srbi koji žive na prostoru Kosova i Metohije žive siguran i bezbedan i pristojan život. To je ono što je sigurno i u čemu svi oni mogu da se slože, da li bili za nezavisnost Kosova ili protiv nezavisnosti Kosova. Tako da to je, naravno će uvek da postoji taj stil razmišljanja i taj način razmišljanja i to je više povezano sa tim nekim desničarskim vidom, ali svakako mislim da u svakom od nas postoji malo te ljubavi prema državi koja je
1: možda na nekom većem nivou nego što bi trebalo, ali ono što mogu da kažem van same teritorije, što jeste da bi svi, levica, desnica, centar, bilo ko ima dušu, bi izgovorio rečenicu da je njemu stalo samo da Srbi koji žive tamo ili bilo gde žive, da žive sigurno, pristojan život i pre svega bezbedan.
4: Ja kao neko ko je već mladi roditelj i i mlada osoba i neko ko razmišlja da ja lično najviše volim da moje dete ostane i u Nišu i da ja ostanem u Nišu i da jedan dan doživim unuke i da mogu s njima da odem i da obilazim se i manastire i tržne centre, jer na Kosovu ima stvarno fenomenalnih butika koje ja jako volim. Ne znam da li su ljudi primetili da mladi ljudi sa Kosova sad imaju iste probleme kao mi ovde. Apsolutno iste, možda još i gore, jer oni imaju dodatan taj faktor međunarodne zajednice i u toj međunarodnoj zajednici ima svakojakih pojedinaca koji vrše razne stvari tamo i to je sve dokumentovano. Posebno žene trpe neverovatne pritiske i sad dok su i Evropskoj uniji i UN-u i svima puna usta prava žena, mi danas imamo otvorenu trgovinu ljudima o kojima niko ne priča. Znači.
9: Mene izluđuje, zaista me izluđuje to što se priča o rodnom jeziku i onda se izmišljaju neke reči i misle da će time da se popravi status žena. Zapravo se uzimaju enormne količine novca, a u to isto vreme dok oni pokreću kampanje o rodnom jeziku, imate otvorenu trgovinu ženama, imate u novinama koje sad možete da kupite na kiosku ili na televizijama sa nacionalnom frekvencom uputstvo kako da kontaktirate neku babu, prevodadžiju, kako će ona na Kosovu da nađe Albanku ili Srpkinju ili ne znam već šta već, koju može za, ne znam, sumu sad od 1000, 3000, 5000 evra da se kupi i da dođe u Srbiju ili u Rumuniju ili u Makedoniju i vi imate sad otvoreno, znači imate kao na dark webu uputstvo kako vi da kontaktirate te ljude, kako vi dovedete sebi da kupite ženu. Ja mislim, to jeste zločin protiv čovečnosti, trgovina ljudima nije krivično delo, nego je zločin protiv čovečnosti. I nama su puna usta svima genocida.
4: Mi tu reč koristimo za sve živo i pričamo o nekim stvarima koje su se desile u prošlosti koje ne možemo da vratimo, da poništimo, a imamo aktivno žive ljude koji trpe zločin iste tog intenziteta, isto, znači, zločin protiv čovečnosti koji sad postojimo devojčice koje se ovog trenutka dok ja ovo pričam prodaju i oko toga niko ne brine, oko toga niko ništa ne radi, to je u redu. O tome će vjerojatno se priča za 30 godina, jer mi sad više vremena posvećujemo
9: dešavanju na Kosovu koje se desilo kad većina nas nije bila rođena ili bilo u pelenama i koje je aktivna posljedica politike koja se tada vodila. Znači, to je posljedica politike nesposobnosti tadašnjih vlasti da kroz diplomatske kanale reše probleme koji su imali.
0: Ljudska prava, budućnost, sigurnost, demokratija, bunt. To su samo neke od tema koje mladi širom regiona delegiraju ovde kod nas u perspektivi kao najvažnije za svoje generacije. A mi u sledećoj epizodi, nakon odgledanog videa Priča 1, gledamo reakcije naših mladih iz druge niške grupe. Pozivamo vas da nas do tada zapratite na društvenim mrežama kao i da posetite našu web platformu perspektiva.plus. Gledamo se iz Niša ponovo za 7 dana.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing.

0: Маркетинг минуте.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

50 radnike, metalske struke, varioci, bravari, cjevari, skelari, brusači, za rad u Hrvatskoj. Za sve dodatne informacije možete zvati na broj 063 336 176 063 336 176. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno, Eki.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
9: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
8: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je Veka Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
10: 3, 2, 1, Lidl.
11: Zaposli se u prodavnici.
12: Lidl ti daje tim kojem značiš.
13: I stabilnost koju trebaš.
14: Lidl se uvijek isplati.
15: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
16: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

moja kaže ha, vodite se so mnom, vodite u me. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić, u ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje,
1: slušajte Radio Zenicu.

nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

radi na kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenica.

Zdravo, moje ime je Adis Vekić, u ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte Radio Zenicu.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: Dva sata.
1: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenica.